Italien kod mutam dhe të se të qemi. Me të resëm të të vjarë avarë.